Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio sen.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio, det är nästa.